Oh, Nino Taki. Taki kanari kona poa. I bebere tamai ke mani u Kikapu radio station. Iho mōs keke, teiki. Saka pe taki saka 0.3 FM. I nēnā, teiki pere ka kāmiki. Nā kotoa ka noika 0.5 FM. Mā ka pōri chūchua. Pōri zi me noi hike. Nita, taki nari kona poa. Nino Taki.